0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: 8 ayının 3-cü günü.
1: Aval, bu qitimki programımızın asasi məzmullarını tonuşdurmız.
0: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, bosh shuji Si Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yini astoydil o'rgandi, izchillashtirdi. Beqator ishlab chiqarish, moliya boshqurish va xalq turmush sohasidagi arziyat xizmatini olg'a surish qatorliqlarni muhokama qildi.
1: Мемлекетлік халық құрылтайы дайыми комитетінің муавын башлығы Ву Вэй Хуа, мемлекетлік халық құрылтайы дайыми комитеті тәкшіріп тәтқиқ қылыш группысыны башлап, Шинжанда тәкшіріп тәтқиқ қылды.
0: Автоном райондық халық үкіметі ақпарат ішханасы, яңа дәуірдегі партияның Шинжанды идара қылыш тәдбірін толық дәл жайда, умумийүзлік ізшілдастыруш жүрішлік баштемалық ақпарат илан қылыш жиынының бірінші майдан жиынына ечіп, Шинжанның яңачы санаатлаштырушыны алғы сұрышта қолғы келтірген ижаби нәтижелерді тоныштырды.
1: Sharqiy Jung'ar Vennan musbat manbi 1100 kilovoltlik olayda yuqori besimlik turaqliq tok yetkazish qurilishida 2026 yili sirtqi yetkazilgan tok 50 milliard kilovat soatdan oshdi.
0: Avtonom rayon shahar bozorlaridagi turalg'u qurilish sifatini maxsus tuzlashni tez olg'a surib, shahar bozorlaridagi turalg'u qurilish sifatini butun kuch bilan o'stirdi.
1: 2026 yillik Jongu Da Haydao xalqaro motosiklet dala ralli musobaqasi oyoqlashdi.
0: Endi xabarlar anglanglar.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti 9-chi ayning 11-chi kuni yig'in ochdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning Shandong o'lkasining Qingdao shahridagi Beihai kim sozliq zavodidagi yuk paroxodida yuz bergan o't apti hodisasi to'g'risida bergan muhim yo'l yo'riqining ruhi astoydil o'rganildi, izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Si Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, hodisadan cho'nqur saboq olib, bexatar ishlab chiqarishdan iborat kirishni har vaqt chingitib, xizmat tadbirlarini puxta inchka amaliylashtirib, har millat ommasining hayotiy va mol-mulk bexatarligini qat'iy qo'g'dash. Egiz qavatlik imorat, odam zich to'plashadigan sorun, emgak kujumlashgan korxona, yashinganlar kutinish apparati, ko'p xil kasb oldirgi tijorat sorini, paxta setivelish, pishiqlash korxonasi qatorliq nuqtaliq o'rin, nuqtaliq sorun va nuqtaliq sohalarga chin qadilib, o't mudofaa bexatarligi yo'shirin xavfini birma-bir tekshirib tuzashni cho'nqur qanot yoydirib, shahardagi kent, o'zi silib olgan uy, ijara uy qatorliqlardagi bexatarlik yo'shirin xavfini tugitish salmoqini zo'raytirib, o'rmon, o'tloqdan o't apti zo'r yo'shirin xavfini udunliq tugitish maxsus harakatini sijil qanot yoydirib, eg'ir favqulodda zo'r o't apti hodisasining qat'iy oldini olish. Nuqtaliq sohalarda qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzashni bir tutash planlab olg'a surib, ma'muriy qonun ijro qilish, jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizish va intizom ijro qilishni jipsilashtirish mexanizmini takomillashtirib va mukammallashtirib, qonun belgilimga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib bir taraf qilib, bexatar ishlab chiqarish jihatiki qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba beradigan kuchlik birikmi kuch shakl Әр дәрежелік партия комитетлері халық үкіметлерінің рәхбәрлік мәсуліеті, тармақларының назарет қылыш, баш құрыш мәсуліеті вән қарханыларының осасы гәвділік мәсуліетіні ұмым юздік чыңытып, партия комитеті халық үкіметі тәң мәсул болыш. Бір іш орнада қош мәсуліет болыш. Тәң тұтып, ортақ баш құрыш. Мәсуліетсізлік қылғанларының жауапкарлықыны сүріштірішіні вә үч баш құрыш, Üç cəzmən təlibini qatdıq əməliyləşdirib, eğir, pəvquladda, zor, bixətər işləb çıxırış hadisisi yüzbərməsikdək tövən çəkni puxta saxlaş gərək. Yığında, məmlikətlik maliyyəni ilmi başquruş sınıqı söhbət yığınının uğurlaşdırma təlibini izcillaşdırış, əməliyləşdirış mühakimə qilindi. Yığında bunlar təkidləndi. Bosh shuji Si Jinpingning moliya xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, o'z moliyasini boshqurish engini puxta turg'izib, moliya islohotini kuchab cho'nqurlashtirib, moliya boshqurishning sistemlashish, inchiklashish, o'lchamlashish, qonunchilashish saviyasini sijil o'stirib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurilishiga texmo

Turli qatnash vositalari, motorsiz qatnash vositalari va piyodalarning yurishi ma'ni qilindi. Shopir do'stlarning yurish liniyasini oldin pilanlab, davlat yo'li 219 liniyasi yoki davlat yo'li 577 liniyasi orqali aylanib yurishini eskartamiz. Meteorologiya tarmoqlari yaqinda tog'liq rayonlarda ho'l yig'in ko'p bo'ladiganligi, tog'liq rayonlardagi tosh yo'llarda yo'l yurganda shopir do'stlarning avtomobilni ehtiyot bilan haydab, bexatarlikka diqqat qilishini eskartdi. Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. 9-nji ayning 27-nji kunidan poyiz bileti 9-nji ayning 13-nji kuni sotilishga boshladi. Poyiz biletini 15 kun burun oldin sotish belgilimsi bo'yicha 9-nji ayning 26-nji kunidan poyiz bileti 9-nji ayning 12-nji kuni sotildi. 9-nji ayning 13-nji kuni Jungchou bayramlik dam olishning eng oxirgi kuni, ya'ni 9-nji ayning 27-nji kunidan poyiz bileti sotildi. 9-nji ayning 16-nji kuni 9-nji ayning 30-nji kunidan poyiz bileti, 9-nji ayning 17-nji kuni 10-nji ayning 1-nji kunidan poyiz bileti sotildi. Bu yillik Jungchou bayramida 9-nji ayning 25-nji kunidan 27-nji kungacha 3 kun, davlat bayramida 10-nji ayning 1-nji kunidan 7-nji kungacha 7 kun dam olish qo'yib berildi. Jungchou bayrami va davlat bayramlik temir yo'llarda yo'lovchi toshish 9-nji ayning 23-nji kuni boshlanadi. 10-nji ayning 1-nji kuni yo'lovchilar oqimining eng yuqori pallasi ko'rildi. Safarga chiqish plani va do'stlarning safarga chiqish vaqtini muvofiq o'rinlashtirishini eskartamiz.

Qashqar qadimiy shahar oldida mashinalar biroz ko'p. Bizga to'silish ahvollar bor degan uchurnoma tibdi. Rahmat uchuringizga topshirib oldik. Undan boshqa Savi ismli do'stimiz, Guli ismli do'stimiz programmamizni yoqtirib anglab yetibdi. Do'stlar uchurnolarni topshirib oldik. Yandomliq do'stlarning uchurlar qaraydigan bo'lsak, Mamtimning uchurgani Beijing Zhongludan mushu Changchun Zhongluguchi bo'lgan orliqdimi avtomobillar biroz ko'proq yo'llarda to'silish ahvollar bor ekan degan uchurnoma tibdi. Rahmat. Undan boshqa Almira qizning uchurgani yaxshimi riyosatchi Dilraba Yimbing yo'lidami avtomobillar biroz ko'proq ekan degan uchurnoma tibdi. Rahmat uchuringizga topshirib oldik.

avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglash yo'l uchuri berish odatingizga aylansin. 107.4 qatnash san'at radiosini anglash jarayonida o'zingizda nurg'un aktiv o'zgarishlarning borliq kelganligini his qilasiz. 107.4 qatnash san'at radiosidagi yiqimliq ovozlardan huzurlining mo'l mazmunlardan xabardor bo'ling.

Ona basa yan davomliq do'stlarning uchurlari qaraydigan bo'lsak, shu Xuan Baojidagi olimjonning yana bir uchur ekan-a. Do'stlar, yaxshimisizlar? Yana bir uchur berib o'taymiz. Xinay yo'li har ikkili yo'lnish shunchalik ravon, hozir men naq maydonda turib uchur beryapman degan uchurni yo'llab turib rahmat sizga-a.

0: avtomobil qarayli. Lincoln 06-2021 ning ayolimga apasam bo'lamdi deb uchur yollabsiz. Rangini bek yaxshi ko'rib qoldi ayolim. Echilibdi Lady B. Echilibdi Lady gul. Ko'nglimdiki. Evet, qo'ydiqchimi? Tursinjon ustam.
1: Shuman bilan ishkinacha Toyota to'xtamalar yig'indirdi. 60'dan 65 atrofida.
0: 60'dan 65 atrofida deydi, Shuningla 2018-ningki Dongfeng 330S mushu qancha pul atrofida bo'ladigandi deydi, chimi? Shuningla buni mo avatib qo'yamiz Tursinjon ustamga. Mening bog'onda bir uyim bor, ijara beray, ikki yotoqli bir mehmonxona deb. Ammo bog'on ma tarafda ishlasa, yiroq bo'lib ketamu, Zakirjon. Shichi xo yo'llari shunda ravon ekan degan uchurni Abdu apandim avatibdi, chimi? Mening ma'lumdiki uzumlik qarang, bozorda yo'q bu uzumlar, sotmaydi o'tishida ta'mi ajoyib payzli, siz cho'qim yeb boqmagan. Nimish yeb boqmaydi, men degan mevalar ichida eng omroq uzumga, uzum bilan qo'g'unga. Men cho'qim yeb boqqan. Yeb boqmasam yeb boqqan deb turib olmaydi, ha, yeb boqqan bu uzumni. Ta'mi bir xil kurus kurus kurus deysiz qilib, qizil shundoq ish qilib, bu ma'langlarni Siz Beijingli tarafta qudayma, 6-nji kelin osh tarafda oshinda uzumlik bog'lab qilib ketdinglarmi? O'yinlarda, mahallada. Ushib pishib, mushunchilik bo'g'ich turdi da, uning ustiga uni uzib etmay u bo'la. Yo'qshi, qalomdan. Obliz apandim kirdingiz chumi? Kirdingiz 107.4 chunga kirdimmi deb. Bu chun emas, bizning Gongjongha pingtay kirdingiz. Mushi bo'yicha uchur yollasangiz, qatnashsangiz bo'ladi chumi? Ha, ma. Bo'ldi. Ma bay uy ijara olman degan balig'i yollab qo'yib, qaribir

0: bilim olgan do'stimiz ham uchar qush desangiz eng yaxshi deb siz uchar qush deb o'zgartirib qo'ydim bunda bo'lsa uchuringizni ismingizni uchar qush deb o'zgartirib qo'ydim. Alijonningki ovozli uchur aytib kapti anglaylik ya. Alijon.
1: Yaxshisizlar, yaxshisizlar.
0: Yaxshi.
1: Men Maralishdan so'rab qo'yganman.
0: Bo'lmabdi mana uchuringiz ha. Baklam iniq emas. Bo'lsa unumli uchirbagan bo'lsangiz. Uchir berish qizg'inligingiz nihoyat yaxshi. Tamomim bo'ldi, qarshi olmaymiz. Lekin mush uchirbagan vaqtima ovoz boshqa ovozlar, qo'shimcha ovozlar kiribdi. Shunchalik ovoz tuvana, manda uchirdan biz hech nimani anglayolmaymiz. Do'stlarimizmi foydalanmay qoldi, ha? Shuning uchirbaganda iniqroq, o'choq qilib bergan bo'lsangiz. Yizon degan do'stimiz, yaxshimi mana programmalarni yoqtirib anglayapman Qashqarda. Qashqardan deydi. Bo'ldi, rahmat. Yana izlanigan do'stimiz. Bugungi marafon yugurish musobaqasi nechalar bilan oxirlashadigan bo'ldi? Bugun necha bilan oxirlashadigandu? Yana bir so'rab qo'yaylik, ha? Mish bildigan do'stlarimiz bo'lsa bir da'vatgan bo'lsanglar. Qaplana, qaplan uchuringizni topshirib oldik. Qandaq deysiz? Mug deb oldingiz deysiz? Toz bilmadim qo qaplan. Adilniki ovozli quchoring.
2: Aka, men shunday degan bilan
0: dedim. Bo'ldi, rahmat. Qarshi olamiz. Davomli quchirbagaysiz. Omoq. Bo'ldi.

0: Asiyaning ki avazli qutori.
1: Hidayat qilsam sizdan yaxshimiz.
0: Yaxshi. Rahmat.
1: Salom, salom bir bo'lishga bersam. Musho, xizmat qilsam, do'axon qilib, hozir men ma'o yalo to'qib tushdim. Do'axon qilsam, yana yalo mo'musho,

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilda qashilik ko'rilganda beparvolik qilma. To'g'ri bir taraf qil. Ogohlantirish belgi taxtasini muvofiq joyga qo'yib, avtomobilning xatardan ogohlantirish chirig'ini yoqdir. Yo'l bo'yida to'xtab avtomobil remont qilganda, keyindagi avtomobillarni ogohlantirishni unutma. Avtomobildagi yo'lovchilarni bexatar joyga tarqoqlashtir.
1: Thank you.

u o'qitgan o'quvchilarning ba'zilari xizmat o'rniga chiqib bo'ldi. Ba'zilar uningdan agar yana bir qatim tanlashga to'g'ri kelsa, siz yana Shinjonga qaytib kelamsiz deb so'rganda, Fangli kulib turib, odam umrida o'ziga eng ehtiyojli joyda, o'zi eng yaxshi ko'radigan ishni qila olsa, buningdan mu artiq yaxshi ish bo'lmaydi dedi.

chegara qo'g'duvchi, chegara qo'g'duvchilar ulg'isi, Munavvar kompartiya a'zosi degan taqdirnomala butun bir tomga liq chaplangan edi. Qizchaq gullar, bularning hammasi dadam bilan bobomning sharaf guvohnomalari dedi. Uning dadasi chegara qo'g'duvchi bo'lib, olamdan o'tgan ulug' bobosi bilan bobosimi bir umr chegara qo'g'duvchi bo'lgan edi. Uzun chegara yo'lini charlashqa bir qatim chiqsa bir necha kun ketadi. Chegara qo'g'duvchilar qursiq olsa bir parcha qattiq nonni o'shtib qarg'i milab yeydi. Erib kelsa birar o'ngirni tepib kirib yoki qotazg'i yo'linib mugdab qoladi. Ammo qattiq uxlamaydi. Egizlikdagi sug'uq kechida shu uxlagancha qayta uyg'onmay qilish qo'rqinchli ish edi. Qarshi birg'anlik avarayga duch kelib qar kelgan yo'lni Qarshi birg'anlik avarayga duch kelib qar kelgan yo'lni to'sib olganda chegara qo'g'duvchilar hamisha istimisidagi belgiga tayinib qar tog' cho'qisi, qoram tosh qatorliqlarni ilg'a qilib omon esan uyga qaytadi. Vaqt ushqandak tez o'tib ketdi. Ilgari piyoda mengish, qotazg'i tayinib yo'l yurishga to'g'ri keladigan chegara yo'lini charlashda hozir ko'p qism yo'l bo'laklarida avtomobil qatnayaladigan mototsiklet mingili bo'ldigan bo'ldi. Qolaylik texmi bexatar bo'ldi. Ko'pincha vaqtlarda yana chegara mudofaa jangchilari bilan birga chegarani charlig'ili bo'ladi. Cheder, yemaklik qatorliq moddiy ashyolar bor bo'lib, nihoyat yaxshi kapalatga ega. Atobovsning ta'sirida gullarning 30 nachi tog'isi, nabir aks qatorliq urug' tuqqanlarimi ilgari keyin bo'lib chegara qo'g'duvchi bo'ldi. Bu cho'ng jamiyatda vatanning chegarasini qo'g'dash mas'uliyati avlodma avlod davomlashib, mana hozir 4-chi avlodga keldi. Do'stlarimizningki uchirlarni qarsaq Abdurahmon Somkichi qatorliq do'stlarimizmi yoqtirib anglayotgan o'zining ko'ngil so'zlarini qoldiribdi.

Mana bu haqiqiy to'rga loyiq o'rin. Davr ulgulari Urumchi ko'chalaridagi cho'ng ekranda namoyon bo'ldi. Yaqinda Urumchi ko'chalarida kishi qalbini ilitadigan ulgilarga hurmat bildirish harakati qanot yoydirilib, haqiqiy davr ulgulari shaharning haqiqiy to'ridan o'rin oldi. Urumchi shahri Sisimol davr maydoni, Urumchi cho'ng bozor piyodalar ko'chasi, Alnapsariy, Yig'in ko'rgazma markaziy Vuyo maydoni qatorliq 7 cho'ng yadroliq savdo chambariki va asosliq g'ol yo'ldagi cho'ng ekranlarda davlatning to'riklari bosh temalik tashviqot filmi kun bo'yi takror qo'yilib, Yuan Longping, Chen Shuisin, Deng Jiashan, Tu Youyou qatorliq davlatga o'zini beg'ishlagan ulgilik shaxslar navbat bilan namoyon qilindi. Egilnishcha bu qatimqi ommaviy manfaat tashviqoti bir oy davomlashadigan bo'lib, tashviqot filmi bir qatimda 2 minutdan 3 minutgacha har kuni 480 qatim takror qo'yildi ekan. Ko'p qatimli to'liq qoplagan ko'rsatish orqali aktiv kuch shahar ko'chalarini qoplab, shahar ko'chalari ommaviy manfaatning ulgilik ko'rgazma zaliga aylangan. Bu jonliq ulgilar samimiy asli maqsad sonsizlagan shahar aholisi va bolalarni ta'sirlantirdi. Shinjang Ma'rif Shuyani tajriba boshlang'ich maktabidagi o'quvchilar cho'ng ekran oldida qadamlarini to'xtatib, bu ulgilik shaxslarning ish izlarini astoydil qayta-qayta ko'rdi. Qahramon shaxslar darslik kitobidan olib chiqib, ularning ko'z oldini yoritdi. Bolalar buningdan intayin ta'sirlanib, bas-basda ularni ulg'i qildiganligini, tirishib o'g'inib, jasorat bilan ilgirlab, yoshlik bahoriga yuz kelalaydigan ishlarni qildiganligini bildirishdi. Shahar aholilari bas-basda maqtab, mana bu shahardagi ko'zni eng qamashtirdigan haqiqiy to'rga loyiq o'rin. Undinsiz to'pi qo'shib, davlat uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan ajdodlar, jamiyatimizdagi kishilar qo'g'ilishqa eng arziydigan ulgilik cho'lponlar deyishdi. Bu qatimqi ommaviy manfaat tashviqotini qo'yishni Shinjang Shin Shivang madaniyat tarqitish chaklik shirkati planlab qanot yoydirgan bo'lib, korxona yadroliq cho'ng ekran boyligini tashabbuskorlik bilan beriktirib, savdo eqim miqdoridan voz kechib, jamiyatda aktiv kuch tarqatdi. Korxona mas'uli mundaq dedi. Asli maqsadni yetkazadigan, tayanch kuchlarga hurmat bildirgan bu xil ommaviy manfaatning qimmati savdo foydasidan xilil yuqori. Eng bevosita, ommaga eng yaqin shakl orqali davlatning to'riklariga hurmat bildirib, ulgining kuchini shaharga singdirib, kishilar qalbini oziqlantirishni umid qilamiz.

Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynashqa xumar bolup qalganda adamning körish quvvatiga, salomatligiga ziyan yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash sanat radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning bolalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 174 ning har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 174 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: Nas kelgan o'sharlarning yetkizsak-a, men bu yil o'tiriblar. Keriya ko'chalari uchun daravan kelgan uchun topshirib oldi. Xon xilu joyni doktor qansan oldi-da, mashinalar az biz ko'p. Abdu rahmat. Qo'shnamning qizi degan naqshni bir qo'yib qo'ygan bo'lsangiz deb. Mushu naqshi batdi, lekin faqat topamadik. Undan boshqa yana mushu kim? Nurning aytgan uchurida yoshlar yo'li mashinalar ko'p, lekin to'silish yo'q deydi. Bahargul xonim degan yaxshi ko'rib anglab, Huaguangji taraf yo'llar ravon degan uchurni Bakri aytibdi. Ta'sirlanib yig'lab ketmang endi Bakrining bo'ldi. Yana bir Bakri, hozir ikki Bakri haqiqatni uchuryolar qildi. Ta'sirlangarak nima bo'ldi hozir? Ha? Onundan keyin mavu Xinan Tungludin Xungguangshan tarafga mingishda. Mashinalar ko'p, qarish taraf Ravan degan uchun topshirib oldiq. Bo'ldi, rahmat. Avaz o'quvchilardan qani Nurmamet.
1: Prezidentda yo'lchilar mavu Tendilo Sultonda Sultan qizroq kelsa, azroq
0: tashimda
1: ham bo'ldi.
0: Bo'ldi, rahmat. Mavu Munavar sug'urtidaydi, yaxshimi Qunduz ay? Bugun yo'llar 10 chilik to'siq emas, 46 qo'y chiqqan bo'lsa, jiqaylantiribdi. Oshnama. Bizga etishgan yer hozir yana to'sib yopamdoq. Yana zirak to'sib birdi g'alibami? Tungbacha xotiraplarda mashin ko'p deydi. Naqshit qiniz tunji qitim it o'ngidim deb. Bo'y, shu men odatda shu bayqab etma, bo'lmasmi shu. Naqsulamakdan aytib qolamiki deb. Sal ansirishim ba. Tursunjon. Xualing ko'rikka chiqadigan ya Xualingning oldida mashinalar bekchiq deydi. Yer shari ismik do'stimiz. Xina yo'li g'arbdan sharqga naytiravan deydi. Ablat apandim, rahmat. Ada yaxshimi? Mafruz degan o'g'il balning ismimi, qiz balning ismini ajab bilmay qoldim deb bergan bo'lsangiz deb. Men biladigan Tonuydigan Mafruz o'g'il balining kichik o'g'il balining ismi ham de. Cho'ngroq cho'ng bo'lganlarning ichida tig'anglab baxmidim.

Diyelik orun bekitmesini közlep, devletnin energiya təminatını kapaletlendiriş omumitige təşəbbüskarlıq bilen mülazimət qilip, akıllaştırış, yeşillaştırış, alilaştırış yönelişi de çın turup, kömürçilik ilgar işlep çıkırış iktidarını qozgıtışını tezildip, əla süpətlik kömür qezip və onundan yaxşı paydalanıp, baylıq əvzəlikini tərəqiyyat üstülükige aylandırış qütürtkü boldi. Qumul Shitomi üstü ochuq birinchi ko'mir keni Santanxu Kan rayonidagi cho'lning ishkirisida. Bu yerda qumboran ko'p chiqadi. Ilgari qumboran chiqsa, bexatarlikka kafolat qilish uchun ishlab chiqarishni to'xtatishga to'g'ri keladi. Hozir shopirsiz kan avtomobili murakkab avariya sharoitidami oldin planlangan liniya bo'yicha soatiga 30 kilometrlik suratda muqim yuraladi. Şinjan Qumul Santanxu energiya etish qurilishi chaklik mas'uliyat shirkatining bosh injeneri Liu Fuyou 110 tonnalik shopirsiz kan avtomobillariga lazer nurliq radar, millimetr dolqinliq radar, suzuk telekamera, Beidou o'rin bekitish terminali saplangan bo'lg'ashqa o'rinni santimetr darajasida aniq bekita oladiganligini tanishtirib mundaq dedi. Adamsız sistema naq maydonning o'zgarishchan mashg'ulot muhitiga moslasha oladi. Hozir shopirsiz kan avtomobilidan 300 ba. Yurish umumiy musobaqasi 6 million kilometrga yetdi. Aqllashtirish uskunini odamning o'rniga dastish bo'lmasdan, balki texnikni kanga asta-asta moslashtirib, ishlab chiqarishga yetakchi qilib, sifat xalqishini amalga oshirish. Hozir Shinjangda shopirsiz kan avtomobili sinoq qilib dalillash mazgildan o'tib, ko'lamli ishlatish va sug'di yeb qalqisini shakllantirish yangi bosqichiga kirdi. Avtonom rayon bo'yicha usti ochiq cho'ng ko'mir kanlarida ishlatilayotgan shopirsiz kan avtomobili 3656 ga yetib, mamlakat bo'yicha oldingi o'rinda turib, Sharqi Jo'ng'ar, Qumul, Turpan qatarliq asosliq ko'mir qezish rayonida ishlatilib, ro'shan unum yaratdi. Davlatimizda oldingi qatarda turadigan Yikong aql haydash shirkati, Shidi aql haydash shirkati, Sanyi aql kan texnikasi shirkati qatarliq korxonalar Shinjangga pas-pasda makonlashdi. Buning ichida Sanyi shirkatining Shinjangda ishlatilayotgan shopirsiz kan avtomobili 300 dan eshib 13 million kilometrdan ortiq bexatar yurdi. Yekong shirkati Oyat kanni aqllashtirish qurilishiga qatnashdi. Doimlik ishlatilayotgan shopirsiz kan avtomobili 2700 dan oshdi. Shinjang an'anaviy energiya kasbiga raqam texnikasi orqali quvvat qo'shib, butun dunyoning kanchilikni aqllashtirish qurilishini Jungo loyihasiga ega qildi. Yekong aql haydash fan texnikasi poyi chaklik shirkati tijorat boshqurish bo'limining boshlig'i Wang Yafei undoq dedi. 100 dan ortiq shopirsiz kan avtomobili ishlatayotgan kandan 8 ba. Bir kan ishlatgani ko'p bo'lganda 500 dan oshdi. Ishiltilish ko'limi jihatda sohada birinchi o'rinda turibmiz. Yondashtirib ishiltayotgan sob to'xliq shopirsiz kan avtomobili 1000 dan oshdi. Shinjangning kan boyligi mo'l. Shinjang bozorini nuqtalik bozor sifatida kengaytirmiz. Ko'mir kanni aqllashtirish qurilishini olg'a surish Shinjangning ko'mirchilikda jiddiy ishlarga taqobil turib, ta'minotni kafolatlantirish iqtidorini kuchaytirish, boylik afzalligini aylantirishning ochqichliq tutqisi. Sharqi Jo'ng'ardagi Shinjang Yihua kanchilik shirkati 5G maxsus to'ri va Beidou o'rin belgilash sistemasiga tayinib, qezish, toshish, o'rlashtirish butun kasb zanjirini ravonlashtirib, kanning mashg'ulot unumini odam mashg'ulot qilganga qaraganda 10% oshirdi. Aqllashtirib o'zgartish, ko'mirni yuqori unumda qezish qiyin masalasini hal qilgan bo'lsa, bir qator ochqichliq texnikada o'tkalga hujum qilish, a'lo sifatli ko'mirdan yuqori unumda foydalanishdagi to'siq nuqtani ravonlashtirdi. Sharqi Jo'ng'arning ko'miri kuli alohida oz, g'ungir tarkibi alohida tovan, issiqlik qimmati yuqori bo'lishdek alohidaligi bilan tanliq bo'lib, a'lo sifatli energiya ko'miri. Ammo ishqar tarkibi yuqori bo'lganligidan ilgari davlat ichidagi asosliq ko'mir ximiya sanoati korxonalarining gazlashtirish pechlarida bevosita qalashqa mos kelmagashga Sharqi Jo'ng'arning ko'mirini ko'mir ximiya sanoati sohasiga uzartish chaklimiga uchirgan edi.
Xinjiang Yihua

0: ezish jihatida burilish hosil qilib, yer osti suv o'rnining sijil tövallish vaziyatini unumlik to'sib, yez egiligida pasl xarakterlik suv kamchil bo'lishda qiyin masalani haqiqiy hal qilgili bo'ladi. Turning texnik mas'uli Liu Yutao mundaq dedi. Qurilish muddatini ilmiy ta'tir sanoq bo'yicha o'rinlashtirib, qurilish sur'atini tartiblik olg'u surib, barliq turib yotqizish va yurishlik aslaha qurilishni qaralida son sifatga kafolat qilgan holda tamomlashga tirishib, qurilishda balduroq suv boshlab ishga kirishtirishga haqiqiy kafolat qilib, liniya bo'yidagi dehqonlarga haqiqiy turdan naf yetkazamiz.
1: Stansimiz muxbiri Qaumanxuy xabar qildi. Jungo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini ilgari surish jamiyati bilan Jungo qatnash qurilishi guruhi cheklik shirkati mas'ul bo'lib o'tkazgan 2-chi navbatlik Tianshan dialogi pan texnika orqali quvvat qo'shib kasbda yangilik yaratish faoliyati 9-chi ayning 12-chi kuni Urumchida o'tkazildi. Bu qitimliq faoliyatda ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni cho'nqur yug'urib, Shenjiangning pan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishni olg'a surish bosh tema qilindi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan akademik, mutaxassis, olim va oliy maktab korxonachilari vakillaridan 600dan ortiq aziz mehmon bir yerga jam bo'lib, aql qatnash, yangi energiya, aql suv ishlari, ekologiya kasblari qatorliq sohalarni jo'rdab suhbat o'tkazdi va udullashtirdi. Shinjangning kasb taraqqiyoti yangi yo'li, yangi andiyasi, yangi tadbiri ustida yanima izlandi. Shanghai Hongqi Yunchuang pan texnika guruhining bosh mudiri Li Jin muxbirga mundaq dedi. Tanlik aql mashina odamning Shinjangda kang ishiltilish muhitiga ega ekanligini bayqadik. Masalan, biz bu qitim Shinjangning kan mashina odami, qumni tizginlash mashina odami, yana madaniyat, sayohat mashina odami hamda yangi energiyalik shamol, yorug'lik energiyasini yurishtirish, asrash mashina odamidan iborat to'rt taraqqiyot yo'nalishi ustida izlandik. Shinjangda hisoblash kuchi markazi va mashina odam mashq maydoni qurishga mablag' selishni o'ylashib, Shinjang Xotanga mablag' selishni dastlabki qadamni bekitdik. Faoliyat maydonida Shinjangning taraqqiyot ehtiyojiga yaqin 12 turda hamkorlik kelishimi imzolanib, 3 birlashma tajribaxona rasmiy ishga kirishtirilib, Shinjangning suvchilik, qatnash, elektr energiyasi, sun'iy aql sohasidagi pan tadqiqotda o'tkazilgan hujum qilish uchun amaliy unum supsa hozirlandi. Tianshan dialogi tashkiliy komitetining mudiri, Jungo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini ilgari surish jamiyatining sobiq boshlig'i Wang Jianhua muxbirga yig'inga qatnashgan aziz mehmonlarni Shinjangning kasb texnika ehtiyojini cho'nqir tekshirib tadqiq qilishga tashkillab, texnik ko'p yuqori saviyalik pan texnika natijalarining Shinjangda aylantirilishiga turtki bo'lganligini bildirib mundaq dedi. Shinjangning ehtiyojiga asosan yangi energiya, yez egilik pan texnikasi, ekologiyalik yez egiligi, yangi material, shundoqla biotibbiy dorigarlik jihatda ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot orqali turli yangilik yaratish omillarimizni qo'shib, uning pan texnikada yangilik yaratish miqdorini o'stirib, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni cho'nqur yug'urish orqali Shinjangda pan texnikada yangilik yaratish va kasbda yangilik yaratishga turtki bo'lamiz.
0: Stansimiz xabari. Shinjangning hisoblash kuchini cho'ngchingga kirgizish bo'yicha hisoblash kuchini topshirish hamda Jungo ko'chma xabarlashishi Oliy bulut aql hisoblash markazi turida yaqinda Qumul shahrining Ori Törük nohiyasida qurilish boshlandi. Bu qitim qurilish boshlangan 10,000 piyliq davlatimizda ishlab chiqarish aql hisoblash markazi turi Shinjang cho'ngching hisoblash kuchi hamkorligida darajasini o'stirishdagi yadroliq tur. Bu turning butun jarayoniga Oliyning davlatimizda ishlab chiqarilgan mustaqil o'ziga o'rnatilgan. Bu tur navbatda Qumul Ori Törük hisoblash kuchida yangilik yaratish, ulg'i ko'rsatish rayonidagi yakki ko'lmi eng cho'ng davlatimizda ishlab chiqarish aql hisoblash turi. Cho'ngchin ko'chma xabarlashishi cho'ng sonliq ma'lumot aql hisoblash markazining muavin bosh direktori Li Wenji muxbir mundaq dedi. Kasb jihatiki va pan texnikada yangilik yaratish jihatiki ehtiyoj intoyin tez eshiyotidi. Yığınqı bir neçildə quruluşunu tezletib 50 000 pi

Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qoramoqqa namxushda ko'rinsumu, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantiradi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yiqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqosliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't obitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib, ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qiladigan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.

Mana bu haqiqiy to'rga loyiq o'rin. Davr ulg'ulari Urumchi ko'chalaridagi cho'ng ekranda namoyon bo'ldi. Yaqinda Urumchi ko'chalarida kishi qalbini ilitadigan ulg'ularga hurmat bildirish harakati qanot yoydirilib, haqiqiy davr ulg'ulari shaharning haqiqiy to'ridan o'rin oldi. Urumchi shahri Sisimol davr maydoni, Urumchi cho'ng bozor piyodalar ko'chasi, Alnab sariyi Yig'in ko'rgazma markazi Vuyo maydoni qatorliq 7 cho'ng yadroliq savdo chambariki va asosliq g'ol yo'ldagi cho'ng ekranlarda davlatning to'riklari bosh temalik tashviqat filmi kun bo'yi takror qo'yilib, Yuan Longping, Chen Shuisin, Deng Jiashan, Tu Youyou qatorliq davlatga o'zini beg'ishlagan ulg'ilik shaxslar navbat bilan namoyon qilindi. Egilinishcha bu qatimqi ommaviy manfaat tashviqoti bir oy davomlashadigan bo'lib, tashviqot filmi bir qatimda 2 minutdan 3 minutgacha har kuni 480 qatim takror qo'yildi ekan. Ko'p qatimli to'liq qoplagan ko'rsatish orqali aktiv kuch shahar ko'chalarini qoplaydi.

nisbatan bir qitimlik imtihon. 107.4 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qiladiki, sur'atni ostilting. Qatong'i dush kelganda oldin tormoz qiling. Yo'l yuzidagi yig'indi suvlarning piyodalarga chachirab ketishdan saqlaning. Madaniy yo'l yuring. Yo'llaringizga biz hamroh.

0: Qadirlik dostlar, hamda diqqatlar turmush bilimlari sayyibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Meti tushgan guruchni yegili bo'lamdi. Meti tuxumi guruch edishining osti, guruch xaltasining yochqi qatorliq joylarga yoshirinishni yaxshi ko'rdi. Temperatura va namlik muvofiq bo'lganda guruchga tushgan meta tuxumdan chiqib, guruchni nobud qiladi. Guruch tushgan meta aslida zaharsiz, toksin hosil qilmaydi. Shunga meti tushgan guruchni yuvatgandan keyin odatda normal yegil bo'ladi. To'yandik usullar orqali metini yo'qot qilib bo'ladi. To'nglatish usuli. Meti tushish og'ir bo'lmasa, guruchni xalta bilan birga to'nglatquning to'nglatish bo'lmasiga silib 24 soatdan keyin elibasi bo'ladi. Bu vaqtda metilar to'nglab ulib qilib, asalla tozalab kelib bo'ladi. Havo almashtirib, shamolda tutish usuli. Metilab ketgan guruchni salqin havo o'tishib turadigan joyga qo'yganda, metilar asta-asta o'milab chiqadi. Bu chaqda guruchni tasqa vasakli bo'ladi. Adalik dostlar, diqqatlar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga nima uchun kindikni ko'chilashga bo'lmaydi degan mazmunni so'zlab beramiz. Nurg'un kishilar kichik chaqda ota-onalarining kindikni ko'chilmaslik to'g'risidagi tarbiyasini anglagan bo'lishi mumkin. Kindikda ishki a'zolardagi nerva refleksi noyit mol bo'lib, agar bak kuchab qolsa, oshqozon uchay biyaram bo'lishini keltirib chiqardi. Uning boshqa kindik qorsaq devori ang nepiz joy bo'lib, bir qadar sezgur. Agar teri zaxmlansa, qizirib, ishib, yuqumlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Kindikdagi oz miqdordagi ajralmalar bilan kar bo'lmasin bo'ladi. Agar g'ayri puroq ko'rilsa, piltigushni pak suvga chilab yoki badan soponni kendik surkab, kirlishib ketgan joy yumshagandan keyin suvga chilangan piltigush bilan yenik surtib, undan ilmon suv bilan yenik chayqilasilib bo'ladi. Bir oyda kendikni eng ko'p bo'lganda 2-3 qatim yuyib tozalasilib bo'ladi. Qadrli do'stlar, yaqinda davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga Kündü 4 istakan su içirganlar asan semirip ketmeydi degen mazmunda sözləb berimiz. Tadqiqatlardan bayqalishca badan eğirliği normal kişilər kündə az degende 4 istakan təxminən 1 litr qaynaq su içib bərsə badan eğirliği eşib getiş xəvəbini körünərlik tövəllətkili bulud ikən. Tadqiqat korupisi 18 yaşdan 65 yaş qıcı bolğan badan eğirliği normal quramığa yetken 3200 kişini obyektiv qilib 5 yil izqoqlab tadqiq qilgan. Natijani ko'rsatilishicha har kuni faqat 2-3 stakan suv ichgan sinaqqa qatnashuvchilarga selishtirganda 4-5 stakan suv ichganlarning og'irligining yengidan eshib ketish xavfi 26% tuvalligan. 6 stakandan ortiq suv ichganlarning bu xavfi 46% tuvalligan. Kunda ichgan suv miqdori bilan og'irligi yengidan eshib ketish xatiri ta'tur tanasib bo'ladi ekan. Erlar har kuni 1 stakan suvni ko'p ichsa, og'irlik eshib ketish xavfi 6.5%. Ayollar har kuni 1 stakan suvni ko'p ichsa, bu xavf 8.4% tuvallaydi ekan.
1: Көл билан қумлык түшүп кеткен багыраш күле 8-нче айда суды ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлык сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакыл ту Шинжаңдагы сайя деп тарифленди. Мәнзир райондагы мехманханда ятакасыңыз Мәнзир райондун билети сооп кылынды. Телефон 0996 2566 666.
2: Бүргүз 7-4 катнаш сәнгать радиосы.

Hurmatli radio anglovchilar, 107.4 dan xayrli sar programmamizni davomlashtiryapmiz. Hamda sizlarning 107.4 qatnan san'at radiosining bugungi butun kunlik programmalarining anglatilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmundan xabardor qilamiz. Hozir anglatilayotgan 107.4 dan xayrli sar programmamiz oxirlashgandan keyin soat 7:30 da Vatan mening oilam programmasi eshitiladi bo'ladi. Soat 8:30 da atigalli xabarlar programmasi. Saat 9:15 Atigallik yo'llaringiz biz amra programmasi. Saat 11 Sapiringiz biz sirdosh programmasi. Saat 12 mening avtomobilim programmasi. Bunda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil sertifikatlash to'g'risida uchurlar tinglanadi bo'ladi. Saat 13 tushlik yo'llaringiz biz amra programmasi. 107.4 qatnan san'at radiosining har kuni 3 soat 13 dan 15 gacha qilinadigan tushlik yo'llaringiz biz amra programmasi tushlik aramozda ahamiyatli qilingizsi. Saat 15 qonunsizga amra programmasi. Saat 16 sizga rahmat aytgan bor programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilingan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitadigan bu programmaning g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'ymang. Saat 17 gulg'unchilar programmasi. Saat 18 qatnash liniyasi programmasi. Saat 19 kashik yo'llaringiz biz amra programmasi. Saat 20:30 Shinjan xabarlarini olasizlar. Saat 21:15 tan tarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tan tarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik savodlari deb qitinladi bo'ladi. Saat 22 sabringizni biz sirdosh programmasi anglatiladi. Saat 23 xayrli oqshom programmasi bunda yaqinlik taqchi muzikalar ko'ngil aramoladi bo'ladi. Saat 24 sizga rahmat aytgan bor programmasi anglatiladi. Saat 1 107.4 qatnash san'at radiosining butun kunlik anglatishi oxirlashadi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.